チームスコールの会場となります。レッツゴー。え、サタミシンティブはサタエラミシン会見でされました。よろしくお願いします。